Sasa nyamwa, tukirudi tutaenda sokoni. Amache iteng 30 shillings agitulian apo kando. Cheng 30 bobo. 30 shillings sinye. 30 bob. Chambo chitu kulis. As. Cheng 30 shillings agitulian. Kiwe ikseyi enda ego sektu tenje miten tai. Kunyike ebe sokoni. Kiu alisye imo alisye kipkoi. Na iyo itapiga kelele. Amache iteng 30 shillings agitulian. Asinya mwantuget na next negibendi. Peki alisye ni ipige kelele. Weekendi kuchopak. Enore nota negararangut misingi.

0: tilangda kidogo. Ehe. Ichulge. Tilangda to gules chule tapke bire tapte gaya ta kila kitu. Ko na me niyaton. Wecho runga muktandet kore benen. Amun ke baisi ene nore no monoton. Ke baisi ene itege itege mbigala. Ko kore benen asi gaskin chamu yanea. Ya o si nyama la. Oi gasi. Kale trees a chips. Tena nota na gara rango tmising da go sekta manjiga go bata inside. Mutushike simu moja mbili tatu. Amege bripa isi onikitia. Tunachapa kazi. Leo tunachapa kazi angoma kwa wingi. Sinyige ya sokono kona. Tanyige ya bendi ndoni. Kacha msoko rane. Kator kial school watcha gelenji. Piu. Say. So nyige bendi tugeta ka nguni. Sai. Tuone itakuwa namna gani ya nore na mye touch FM leo. Kebebu. Touch FM leo. Touch FM. Yes. Ata mega ya munanye.
1: Lena sambari.
0: Kele ne gabari ne twa?
1: Lena sambari.
0: Kele ne?
1: Sambari jeria.
0: Inje ne ban jeria ne?
1: Ban jeria lena.
0: Lena de ne jeria ma go bari ne twa?
1: Na sambari na
0: ne. Safi, ehe.
1: Ari ta ke jo.
0: Aye mate ga saksai we goni mebir boise dat pik tukul gitu mata ga singa bisa okay moga semana moga se cha ile ya ukweli tacha fem hello tacha fem hello
2: jamge
0: ram langa
2: yomuna di la
0: si aja mege ne tam ga ge ge ile ne gitu
2: ila twai ta yere jo
0: mate twai ta ngo ti twai ta ko ga beto
2: Ele
0: nyalunda. Na tam ga ge gera mo na la mo finle.
2: Jamege agere ko lugo to go lele mo to go san ro ta rat ga oli mi ro tamaya.
0: Amigo mnye ne go gilan ne.
2: Ni bi na ya ne ke
0: no. Ga ga rabla nga.
2: Ta ge bi mai de ku ti.
0: Yes, la bateno.
2: Na me ngwa na la ngate mo tire ti ona rabi de mo tire tor ga na ka ni mo.
0: Kalle ne jarwe bye bye lele an matinye ngal mi baiset pole pole.
2: Ngo bir baiset tak bi a baga ma ma torna da
0: e. E gongoi.
2: Ben mo nene lina gongoi a bila di lak de ni de de bi a de de tu ni.
0: Ko ta ga ga tiet ko pele bi.
2: Be ta mo ko matinye gongoi di lina.
0: Te thank you. Asante sana. Ta chefem hello.
3: Ta chefem hello.
0: Yes.
3: Yamuna di la de.
0: Ni ko pa yamuna nye.
3: Amuna la basidi.
0: Bye bye ta jafam lena le mite.
3: Bye bye ka biga ni abi ye ji la ke de. Den la pri le gre le ga utie.
0: Eh.
3: Ma le ji dire na mo mo ta ni se ga ko.
0: Amos mo ta lena ola na mos mo ta.
3: Bye bye ni de ji la ge.
0: Konga. Eh a ne ta muna o.
3: Eh de ga mu tara be dilan ma ina na al pata agar ra ku gara le ni.
0: O na ta gongoi.
3: I don't know.
0: I mean, Touch FM, hello.
4: Ay, namo.
0: Ganam, gabisa.
4: Jamge, mama.
0: I'm going to go to the house.
4: I'm going to go to the house.
0: Asante sana. Ongi tu kinyata, ngiwe sende kwa sekti tenje mita.

Aya, kongoi we job amu kia kuweru ngungne ne weri ne no to kityo. Onyo nyoko mea kubane akita ake ni mita pandap radio nguni kukoso. Ilegika mea kubane ake. Imea kubane kuto kinyo sinyoru sa pandap kwa ake. Nguna kwe aja itaj. Sige itin kwe ya genge nglawo. Joba joba. Kosa ine niyo star 274 ash number 7. Agere nyo kabisa ina leta kwa changi rabine jo magat ki goito lakini kago bichita agenge nege kichongo ne bain jita negure kipta nui ne kago nyo urchike nyo rabine ke jita 400 jita age ko in Mary kaki kwa jingyo 350 kongo imesingi pona so sinyen Marcella kaki kwa jingyo 400 kongo imesingi kita negure orne Gideon Gideon na kago ingeta kago in Boda ne 160,000. Agere jita negure Geoffrey kita suningi 46 shillings kile taiwega sokoni. So the moment ke gun rabine jo ina lagai gun parando ne nege ne baites. Parando ne bai nyorchi ga rabine. Iroga soire nyu. Yes, kange dege shaglo ame jeng koita 50 ke ger aga go na git ne balanchi. Ne ne tindo lunch je gararan kabisa. So kita ne miteng nguni ame je ga sa go mie. Naglen kas ko mie ko jutini tit ko mie. Ame junde. Star 274 ash number 7 chita ne ta na jeng nyu ko ji jo tom ko tiso ko ni chita ne bae ko ji ta ne to mi nyoro ki ko ngete ka kitawat kain ka ngi na mi ko le kitong na ta wa ngala le ngala so ko ni to mi rogi ko nyen no to ge jeng ke ko ni bona se a ge ko ni 160,000 so

Le Lando so. E gasion, amati gasion, Goro Dominicielo. E gasen abara goge. Gason. Ero nita nige gasu ne nge jerogo. Jita nandu nge jerogo na gabesa eh. Aga iwa gifo lume na gabesa. Iko zune nge jerong nita ne. Gumure nuko ko zune nge toro. Kaso. E kaso senge. Kaso. Iko sana. Kaso. Langat. Oina na nge meji berberi ito ay langat. Ile gale langat ile lata batu siya maga sa aga aga atinye nge jero. Langat ne faje misin le. Mangale kya ne kaso. Chita na yon chini gitiyong gane. Kobar na pas ne bagifke agureso. Agbi ka agureso na kuru tugo le. Jemu jang gole mure ne gole ura gata ba tang aga zune nge jero gane. Lakini kutkomite kaunti ne pana kuru ya meshangi. Mami lega stay nge jero kutisungu gange tere. Barnabas